atau kaimak, krim susu pekat. Ia juga boleh dijual dalam keadaan kering dan boleh disimpan sehingga 8 bulan. Walau bagaimanapun, pencuci mulut yang telah bersirap perlu dimakan dalam masa 10 hari.